0: advert is FDA approved.
1: Mamekwia. I was a
2: yekpem. Pese me nkuminya.
1: Se one ni nua ebate.
2: Ah,
1: ono ani nua baba o. Ai bia.
2: Na ni nua be mampo ba.
1: Ba, ai bia ono no nani afi kakra. Ah, we na wo a o ba be suso na mu ama no hwan ano no. Che se ni mana nyina beto no no. Sir, o pese adwuma na o ye ofi o gyina ono nkwa na o ye.
2: Na ne mane ne nam ho.
1: Na se papa no so se papa fo so ya re hade. O kwa no hu se ah me yiri nua bai se de wosi aso me yiri mu aso ne mamu nti wato bibi di be che no a papa no da no ai fabra
2: no aje we shume free ne sem oh me anya sa
1: ye ye papa papa
2: nyan popo on pesa
1: ye fie fie mu na ti ase pa ko so esa wo o ba bia pesa ne baba kwa ware pa obi ga be ma papa ohwe ne yi na nso so pesa ne baba ma be kwa ware pa
2: Mommy, I'm once my papa. Hey, no credit.
1: Neba ba kwa ware pa ne di. E mo ne ni ama bi gu pick up to. E yi koko ni imponche.
2: Na imrefo
1: da so. Oh, ne a pan to ba fai. Ye aso we di wokumi. Wokumi. Me shewa kama
2: wu.
1: Ni e hujano. Nenso neba ba ma e ye bi ma ni pafo fra.
3: Ya tebeo.
1: Ya jimino.
3: Ah, ya tebeo.
1: Ya tebeo.
2: Oh,
1: ya mani bibia nom.
3: Ti se ne ya tebe pa kwesi.
2: And then I say
1: ya hunu bibia mena ji. Enye wania ya hunde ya hunam wadi de beti wadi so. Wo de wo pese. Wo obi babema. Emra mfa ne ma yimre wo. Na wo babema no de bi ko ba bibia e ha wo.
3: Nanka.
2: Enye ma Yesu.
3: Ai. Epa.
1: Mami ti.
2: Papa no mon enti papa fo no enti sa.
1: Gabi ye ye wuru po ye.
3: Ah ye kra de.
1: Ye wu o ye ye wu.
4: Enti sa ba te madi.
1: Cheze ye
2: na ye ye kwa
3: de wu.
1: Ye ye de ni wu. Ma kwia.
5: Ba che fe me kwia se wa mfe shi go she.
2: Eh kwia. Eh kwia se wa edini mi enu nyina oja wu mo. Eh kwia oja wu mo se wa nso so oja wu mo ene eh kwia wu nyina na so. Ye nko ye nko me da se.
5: Ba cho Sonia, ye nyina ye ho se ema wotumi a ye nyame nhira ne mum no wanso mu yi a etumi ye bone no eni ti na Bible se ekununum mone ye num tena ewo nimdie mu
2: eno kure papa papa
5: se an famo bema ubeware empo as a child obema wa uwu bema abofra bema Ese sa otete no no ohun se ni obi sua oba no wo hun ansa no kwa kwa team
1: eh jimefe
5: ye kwa wari mu kwa kwa kwa nti na afi aye bibi wo ho nti ni ese se ye ne se ese se ye sua se ni a bible kan se ye nye ni die no ye sua ma na ye hun wo wo sua oba na wo hun na Ubenya ni ma pankwa.
2: No cre.
5: Last one na ubenya.
6: Ya u weu. Obeya na weu adi. Ndi so nu ye mom.
2: Mama madwen ho ai. Yo, me pa chao so betimi afia. Papa.
6: Na men kam ho mo ne ma pankwa.
2: Amen.
6: Eya no cre se ma utumi. Se dia wo kan. Beke to da bia, o mo tumi no. O mo de yade ma ne bro so. I'm a fair set, my name is Yero. What's he mean, Granny? You move for you. You move for the Aminfiniago, if you say, I'm a boy, dear. My big gamble cut at the abba. And your man, I be doing. My milk, I'm not sure I'm going to see how you know why you're there. I say, you call all night in the matter. I'm happy.
2: Wait, dear, but we mean, see, I said, no, see, but no, I'm not. I'm not
6: going to call all night, I didn't mean, Granny, you move for. America gufo ba mu na e chew pa o de be pa me na so ahun de me pa
1: ah jimefe
2: ma hu ma hu eno nya eno
6: aye ma na bro so
2: enye eno
6: ehe
2: ehe
6: so ahun ndi aye
2: wa anya ade
6: utumi na wo no de ye we ya eye
2: enye wa anya ade
6: America nya mi nhira mu
2: nya But your fat chin, my what?
4: Oh, Papa, Papa, make a word. I saw very much to me upon Possum.
2: Sister, why?
4: No, my miss will enter me. Oh, what do you more? Nanya Kumi Kurani said, but Tatia Kuma Kru. Nelso Debbie, I'm a quack to pana yet. Echo Domo Bay Bush, your penny. Me, I mean, I'm one. Between who's and me, Betty, and me. Oh, I saw a